0: Prajem všetkým krásny piatkový večer. Ak počúvaš sobotu alebo útorok, tak zdravím aj teba. Je 20. hodina, začína Sanctus Groove, zdravia Samples. A poďme si pustiť dobré groovy. Poďme si hrať house music. Real house music.
1: Are you telling us that that object spoke? That a voice came from it?
2: Not a voice, but something that was able to reach her mind, that wanted to communicate with it.
3: I switched to record. Operating when I bust in here, but I am now.
0: Dnes to celé bude o mne. Ja zdravím celú Českú republiku, celý svet. A prajem vám príjemnú zábavu. Oh yeah, oh yeah.

plan všetkých plánov, toto je Louis Vega. Deep Baron. Toto je Sanctus Groove.

with the Saxos Groove. A toto je zvon Rádio DAB+. Rádio pre všetkých, ktorí majú vkus. Amen. Zvon.

No, poďme do hodinky druhej. Otváram tu Blue Sticks, Music and Wine. DJ Samples in the mix. Krásny večer všetkým, po prípade krásne odpoledne, ak počúvaš v repríze.

Deep Dope. Dneska takto na pohodu pre náročnejších poslucháčov.

No a v druhej hodinke poviem Sanctus Groove, môžeš počúvať v piatok o 20. Prvá repríza sobota 15. Každý útorok 18. From the ghetto, Joe Patrick.

Dvojica Radio a Brooklyn Baby. Digi Samples in the mix. Sanctus Groove, Zona Radio DA+. Čo viac môžeš prijať?

bol dnešný Sanctus Groove. Respektne deep, jazzy, jazzy, funky, funky. Hudba pre všetkých, ktorí majú vkus, za tomu ver. Samozrejme, nepravdivý, takto hráme 24/7. Najviac house music v E3, to sme my.

0: si chceš vypočiť staršie diely, tak nech sa páči Mixcloud. Nájdeš to pod Sanctus Groove. Alebo Samples DJ, ako chceš. A poprajem všetkým krásny piatok, alebo zbytok piatku, zbytok soboty, alebo utorka, záleží, kedy počúvaš. Majte sa všetci dobre. Peace, love and house music. Zoo štúdia, zdraví Samples a pápalala všetkým.
1: Zoo.